0: Say do da ba ba ba da doodle da da da da da.
1: Think it's time to pull an end to it.